0: When I spent the summer on you.
1: Samo na Kaprisu.
2: Šest hitov neprekinjeno.
1: To je Six Pack na Kaprisu.